0: pueblo?
1: Eu tocaron ali o timbre e salín. Vin a primeira vez, non vin a nada.
2: Ai, Raposiña, ven aquí.
1: Que se fixen, eu colipo.
0: Que pasa en este pueblo? Que non hai nadie, cuéntenos.
2: Non hai nada, non hai máis vacas que gente.
3: Onde están?
2: Bueno, bueno. Que sentín un blequinaz blum, blum, blum. Dous así.
4: Vacas, as que quieran. Aquí en Pastoriza habrá como unas 20.000 vacas e unos 3.000 habitantes. Ese número cada vez va a ser máis bajo.